0: آپ کی باری ہے.
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ کریں گے,
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

سب امتوں تالیاں بجاؤ، خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

تالیاں بجاؤ خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

جنہوں نے ہدیہ دے لیے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یسوع نام میں

آج ہم سب کو کرنا, آپ نے پورے ٹریفک ان سب مصیبتوں کے بیچ میں سے ہم کو نکال کے یہاں پہنچایا, اس کا مطلب آپ کی کچھ مرضی ہے آج کی شام, اور وہ مرضی پوری ہوگی, شیطان اس کو بدل نہیں سکتا. ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربھو یشو مسیح کے نام سے, آمین. بڑھا دیجیے.